Darason metaphysics kun da'uwa manajin assalamu alaikum harami karantun dawa tundo kur'ade ma da kanadi hutu adata de kuma maye fella faraskar ma ya hawar raya balte suwa kwe duro an da suduna da jarami karantu ku kaukun ta done rabiu sane kaun zume wasadu fallin yardion fido luko uskun nan ga hijira baran de sallallahu alaihi wasallame shirone waksu kalkal zuna ma kaukun ta done september kaun zu pindi tulon sa du indin pindi arakan na miladiya da je kuma loktin da sa arakasuwa kakal sa arakasuwa Allah sita sa la rosa na rasulo faraskar ma done dan duro kuden madilan faraskar ma done wature mbeji adema hawara surofato ya kriya fori sade ya be kuden duro itagat ken na done harami kruntu fule ya kaji kaji tamtama ya mbeji kuru adema faraskar ma done kotunum gulleshe gawalan kwalti ande agawe rolo na maparas kramdo netaman kariya kaswe shi beji uma uruma tumando lokta ade bale ari na doni harami kruntu ande agawe rolo na maparas karma doni komtuna aduro paparo gayen ama kaudin fule mbeji kude nandiro itagat kien

Glazoro harami kurentu ndara somi tapis kus kunu dawa kuna karau tu manjalan beju tam tam pale adi apa nu akmalok tu desa tulur eta suaya kakal lok tu doni paras kram doni kutunum kule dasi dina kelewan kurensano.

kalazoro harami karantu da je suro paraskaram do ne kutunum gule do ro gan putu adata de paraskaram do ne kutunum gule de zawal mala lanye nandiro kanya andia nandia bonu kurade ma kutun do sada bo ngui na do ne paraskaram kutunum gule kam lanta ba o kam zorte ba o do ne putu na shandon ka zero walzan be zero lo ma da jinye zol mana ta bonum ka zida ba yan kimiya da ya moduro konye zandan yan tsaw kutugultuna ma ade loram su to nduro kuma ba le are paraskaram do ne kutunum gule da ita katkakin tazilan ye zol mana da kan yan zawalla do ne anta boni ma da ya sandima sufur uskufal.

0: Klazoro harami karantu ndarasa mi tapis go school no dawa kuna karatu manyela mbeje tamtam pole ya de apa no ada jikuma loktun desa uskure ta so aka kallokto ne kala hawara karate sana sawanyi tsira hadiza da wote nan diro krajen
1: Asodo ne bakarot bunyer wakre borno hela gidi lar Nigeria adin kazi done nin baruye adin gujin na karayen sura hawrande dum fanuin Kazidon in zirfe ba kriya barno sa ka daro grejin ma adin sauyin junction da ne gumari airport adin sadu indin me luko unna zaktinayen jamido ne na shadiye kwami son kaziya sorry na kasharu jamido ne bunyar wai ma bai na shanzaro moto kanjimoriye gwamnati ma adin azim bai gwamnati robotu wa sadina klasan dia kalaktu zata nasmar loktu da ne taman kanda fetri ada krizinayen kuralar da Nigeria Ebola Ahmed Tinibu yanza bayan zuna kula na da sadu indin fiyakalan tira da nan gnuye lamkace dure ma ada darar masudin suna ingle loktu gozna ma adin yanza da galji 9 surahon rande din fanwe sayanon je sadu indin findin luko diyawin na burniyar wa na shala dane kire burno ya ada zamzuna yin fata dare da baro ci zuye ma adin da baka da fata nan ada ma kur gwamnati don kire burno ma adin da babrin sudina yin futu jiri sudin yin dare da jirma hawara fanwin
0: Klazoro harami karantu da jisala rusuwa ya sidiya kamil haurade nan da roku da fanu da ji kwa loktubar na tubaro naftun da ya sauya da ji lanye faras karamto ne taman kariya kasu ya duro gayan Glazoro harami karantu da ji kwa suro faras karamto ne taman kariya kasu ya duro gaya Sanan da kun awal mai dillan yi ta wando ne kun da fetur ya da ruya kura da mata wando ne kun da gase mata kura ya da ruyan kun da gase buri da ta kun ta na done sanan da fuye dillan da ji kaso can da rogaye lanye ta wando ne kun da wando ne a ta wando ne ko don lar Saudi Arabia ya riyalin notuna mata kura da mata wando ne ko don lar ramashe lar wando ne chata kemaru na nijara Sefaran botin made ruyan hata kawdon lar America ne dolan kuntino na dire taman da kude fanwe na done nga kule nan dire ike nan da izol mana nan dire kanye nan shi an da bonu da ji taman kariya kasuye na shande an dire bayan kuyi kuma bale are faras karam done taman kariya kasuye da ita katkikin Daji sanan da kana wal medin daji fatuwa kan dawo ya suro bula yarwa dilan badin yan na done kan dawo fetire de aw done bikaro tuladina de shima fatuwa kan dawo tanas kumaro fatu kan dawo gwamnati NNPC ran botin ma de kan dawo lita falde fetire kladu falin yar jawin fiu luko indinaro tuladin daja de ma kan dawo fetire de NNPC ran lita falde du fal yar jawin few indin naro tilade kurade ma fatuwa kan dawo ya naftu kalan zai shi fetur gultuna ma adali ta falda dufal yar dewin filarin na tiladin hata yar u sorona lan tiladin kurade ma kan dawo done gase mata kurakurai ejo autizadin botin ma de she NNPC din lita fal gase de kladu falin yar larin fisku wuriaro tiladin gas de fata kanda NNPC lan lita fal de kladu falin yar larin fisku wuri aro tiladin wato kanda ya naftu kalan zaya da din gas lita fal de du indin findin ni sita hata du indin yar indin rosadina ro tiladin na kara da zukura de ma sanan de kan indi me din kaso chande lan shi ko do ne lar Saudi Arabia riyal de riyal palo so kla yar yakan fitulurin tiladin se pa de du indi yar indin fidiyon roja ka falo so tiladin. Dola ye du falin yar yakan fitulur wuriyaro tiladin. Daji kwa fule ada kirinye ishiya, daji zol mana inendiro kanya taman kare akasuyo na shanduro panturo.

0: Assalamu alaikum harami krintun deso uso tustro kuru adema. Uso andia krinturo kalkaloktu adien. Kama mai alai waltu andia sudina. First come de tamtama. First come doing ya kshana duro. First come doing. Sambi soro kshana so doing sanya kandozenso. Sandi te da za kasada flezen. Nasha do sandi sanyanza soa da ngalautuyen. Daji krintun deso kashono bato sandu radio andwero wande kwa lu first come di tam tam adi nandia kwa zingi. Nda kashana ndeso duin kirmaro sandi sanya kendo zenso. Nasha duin awa kadal za wala kadan sandi sanya kendo zenso. Kuru adi ma sandi fanzan sadin kasun sadin walau. Chi layen kandozen maso gurchuno bato sandu radio ndero wande kwalu first cram di tam tam adien ndia kosini krentu daji kalkaloktu adien kusotu ndia jenyen na kareye kawduen shi isu andia sha choto tustunde sodana ndro itagat kuyen ndro ngo flendi tam tam ada kreno kawduen nandro isu Nendro kala first come day din itagat kuyen dro. Daji krentu ngo ada krenno.
1: حصريا على ود الدرادر ميوزك

0: kila zauro karantu adu fulai doni momi sharfe da karanga yi tuma gana fulai zare kurno za gonwaro karantu wani jos nui faraskam doni ada ande fatun dara sone da karanya nakara faraskam ada ande ma ku ya de kala maudu wa surna zandejin kala shi lokto doni shi dina doni ilmo doni shi zundu do zamani ay gultin digital age gultin malan tanaso lama doni shi tilam do kanuri ada hapti alan na shadoni shi dandal zamani alama social media ay so alan amma kada kada shi lamaro tilam ada haptoro paraskram ma kurare ma shi balbal tanasa do dana ita ka sina kara kale abiye shi tilam shi ma ada sande notan za kamila kurade ma afiso suru awadoni ma zani ma ade mashola kurade ma shi lamaro shi tilam mi ada angishina bayana ga daga suna san maso suru paraskram shi ma den andro bayana tri na kara taji walte shi asoro jin paraskram jero gwana goro kwaya shi na sharon diri jemialan dandar zamani alan ata diri kaya wanda so ya diri kanuri embe zamani alan
1: adai
0: sandiya tilam duma nindiri tilam medro haftaro
1: adai
0: alama kama diri kaya ma doni kama kan karnya na momi sharif so gare gafsan za so alama ambeji hata amla so kala dandal da mane jiri na sha za facebook za so a wanda so go daga na za sai ndiya walta a washima da toto ido ga so ya wala so be sama nandiri tilam medo yo ipa na sha do sandiye

0: a lamar da guzi le jinna wolo na sambiya en ga wonzu banna nya wodi mara amara wolo ne no tum gana amso dia le tiram zalan ta miro wolo no wolo na a wum dimin du susu ya sai ru isu banna ga yin wande kuru kirma nasha kayasu au aula sumana solan ne gullena chaman sumana mana crime bi mana doni ngai bari kasu kama mandi faran di mana nguluye mana doni mana au mi ajepa mana nungu shimila aso ya mbe aha yo aviso nanzelan sha ganani kur nanzelan kur ande kanuri ya au doni kirma kayama du so da njutun dedi hangal ganan yende rolo na telam dedi na skan shi masu do
1: ade mbe
0: aha sai da shi aviro wolo no rolo na kamande nimpashu kam da

Ndarason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena nada asa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: Dia tila min shiro gullem ya kirin gona ma rasi du wero sinyo sesan du araka araka a shol bale nda we audi fandima de ku de ya guljin la ya a wurin ganyo fuli ba ya guljin amma kan boso ni ma ni babur ma ma babur ma gona har mana nzuro lenum nam num ya kirin gona ma tuma yin be nyiro fulu jin ne nyiro fulu tru fulu jin
1: yo sai don kuma ne babur sai ni ma kawo ne ro kamdan na so be
0: gi
1: misalu ne ra du ya kiburon shiro kuri mi kuma jili kinin gaza wa kaziya don kin dawo du in yaru na waldana lita falla sai ndi kuma am kin bama fasinja na gulin la talam nasara na fasinja da am kin bama da ya gulle babur ro kan kana bouzina kuma ndi na sana la ya grada le da ma gulle da so ya fa ma gulle na na yo sai ni akai da asuza kawo du ya kiburon sai ro yari ma kana la nyofu zaina so be gi da wan
0: am be gi yo kombozo shi ba nan juma da mai hallan imlan shi laye shago da babu rose wine
1: yo awwa kajin da surin
0: surin folland ya da surin na jili na da jili loktela jili awla jili zakata la ro chuliya moto kombozo gi moto pom zai na jili na da jili ga da kiske jili aw rose shi lan le jimba ma babu rukapcha alamaram jili yene doye ande suron da yana da share kam hangala ma nafsu tunani siriya surin asujin asuja da yi she already knows na an lida go ya shiro kutun da ya da a shol ba da ya ngai ngai a misalu kuma ne radu ya kai ka buron gana ne da ya ne ne radu ni kuje gulle na ba na ala afu fande na
1: afu futon dina
0: a le ne duyi duni ne run kuje gulle afu yaru ya fande ma da ayin so di kace din bema da ni skeri gana tera zi gana gala amma ayin so di bar wallo ma da ya je grazina ni elu mai ma fande ma ku su kala mo sabtin da ya uro kuje kare la kuje gana a gana ne la da ya kam yin uro kuje kare gana ne gulle da ya ne da lokti banna bana yarum gina namba awo karun me dole ni shiro kala kume
1: ayo akai do maton biaro
0: mbei
1: ayo son kwami son shiro kinga ndun gana kazi me ne rosu
0: mbei kazi kazi mbei kazi mbei
1: kamdo duya ki shiro kuri mi do alal misallo juri kazi yar taidal ne ya kazi zinaro asuzu na muci gumo ne di chitu chitu do wollo na nyiro afu du folle dikna le ne du indi kuri nyiro guljinna ma ari so de duin na son kwami son kazi de try no ya fulu timba
0: kazi dibi aure fulutiyara yana kindawa da gisa
1: kindawa da shirma
0: shirma ayya ayana da shilanka makara boriya bokella tuska ya dum kuya duk kindawa da makara
1: yole kam kamba mazor magana fulutana maguluma
0: fulutana homza ba
1: yole kindawa ni sketo dia am kamba mazor taraina
0: kambo so chama ande fasinja ande am de kamba mazor kambo so chama kamwa mare
1: kuruso mana
0: are kambo so chama kamwa sai mai chama le jama bara yaro sai le zai sa je wa risi dia kosin ci kosin ne la ci umaru shewe la ji general la ne alabara su ki sana amdon di sorin yayin wa ne kam da mai mo shirin
1: ne ya dara yaro baktuwe
0: lenye
1: ya gonu ya
0: yo kirmar ci di tare su a wala ma so ruwan sai no pom zai mu baka ma da kuna ba dai su
1: mbo ya mi so da tai da ne ye ngo kin da zo ngo jemi do ka babur kirba ma son magana bauzina
0: bauzina
1: shi da ya gana taida ka zai ina diro surita no so amdo babur sandiro sarina krizain kawo sandiro aduzana yi meme ma wembe kitawo yembe do
0: kullum kam sarin mabe
1: an ma yi mero
0: ah yi
1: ma yi mo son derum kawo niro aduzana granani na son yo gana nzu kawo da we niro aduzain
0: ah shi ma shin dibuli no lono ma nera dumien tulo na yembe dumien dina yembe nera
1: bulin wollo no ma
0: ah bulin sarrari biya ko alin yoro gwada ma
1: me tulo na yembe me dina yembe dina woras waja
0: ah me wa yembe
1: ngawo kandau dubaliyar uwa yun fi ma
0: ah
1: sai arigna ni ma
0: sai arigna ni ma
1: gila zoro harami kirintin da so are sana de broken awwal me mamman ngawo baka sai andiro bayan na sudu kaziro babur taya ya ka kritima so san da na peblan notina ma de surorin da zana sanoso nzira kandawe soro kawa adhilanto na lita pallu na ira du pallu yaru uwa na chosin kuru adema kam kumbama soa kuru jemi za so ndana baburo tamindumai kawadu hudu za soro say ni indi zo soludo yaru kuzayin soso andero bayon soa atina kazi ili soro sana miayla sana fisku soro kazi ya kashara hutu kenganzara kumaro gozana liza indi awakada sande sorin soso andero bayon soa atina na jisana de kendi merifutu adade nandiro jiwaru wa yamana idaku rimi ya korondo mbeyan mamman ga baka sai nabkata bayan dolan bejiyan kala maudu da yin ngoshi ashe nabkata wallan je sai andiro bayan su di nan da yanzu radio nai sama so shimbeji andiro bayan da sidinno da jinab tundo sai sai ka audio wa mana idan andiro furimen do kula inde beji tam tam ga wa kula inde har kirni insha Allah nan diro diwa mana da furimen kleon andiya kirin sano.

0: Angela Zorongo botu broken awol me. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum dumana jin.
1: Wa alaikum salam ba san dar broken
0: ya. Da fatu klewan dumana jin.
1: Ya sule ka sarataro al ansar ngoro Suleiman te manaji.
0: Angela wo sheke joro faras karam de ningiro jamim la yak ko mum sandiro liwam gumumin wa.
1: A boro salate nyi do faras karamara eta gerto nyinda adongona.
0: Angela mashallah te dan yin ras kringana.
1: Bin din ne zuba bello do goro kura kura lo ma goro Suleiman te lockdown wa kringi na sha adongona.
0: Angela mashallah te mai na kamaro nya kringi.
1: Abba Bukare Rima mai gidan shi ai wa panjin na sha adongona.
0: Angela mashallah te dan yin ras kringana.
1: Ba gwamna do goro magamma karma kai shi ai shi wa panjin ma sha adongona do kala.
0: Gila te dan yin ras kringana loktu ngonum andi al loktu alam boturo. Gila zauro harami kirintin dezo.

0: Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ba san da kilewa.
0: Da fato kilewa.
1: Kilewa sai ba gudu da su su maribo folle men ba karab kara da kirin sai manajin.
0: Glawu she kin shara faras karam de ningero jamim la yakku ko mumin.
1: Boro tele kin jama de ma amuriya la badi. Adi tan sama soro dar de do gudu na.
0: Gila masha Allah.
1: Boro bala de ro wanti ke ya bypass ta sasiya boro ba na wai na ma soyya. To kwariya kwariya mai duriya yarwa turbula da dauke ta makiyai ta sai yusya man so bana ba zan bai sai yawa zai yau sai alai mai ta so aliko alai sanda so bana yangwa ne ta firma mu hone so san ma soro min ya rukuna alan dalewa hin zuwa sare fatura ne ka an do mandara so ne san ma so kani su ta tidara su kana san ma soro ni ya rukuna alan dalewa hin zuwa sare
0: Ala
1: kafin da rake kafin da ala fata rabi da rake na hatu.
0: Amin. Ala
1: wata jarra kare.
0: Gela te da yanyu ras krena loktun gon mandia lokto ala mboturo rabi krente inde sonde sonde re le so kolui fulini biji tamtama nga fulini akrinye shena inandiro botu no so da gonye konyen kleon ade akrin sano.